20 градусқа. Хотанда ҳаво тутуқ бўлиб, кейин озроқ ямғур яғди. Температура 23-дан 33 Селсия градусқа. Урумчида ҳаво тутуқ, температура 21-дан 29 Селсия градусқа бўлади, 3 балл шамол чиқади. Ҳурматли радио англиғучилар, Шинжанг радио телевизия стансиясининг Ватаннининг оилан программаси бўйича англитиш бадуқ, яқтириб англигингизга раҳмат. Слушатинг абоничилар терминалини туширсангизлар, техими кўп мазмунлардан хабардор бўла оласизлар.